0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pozdrav vam lipi i danas i dobro vam jutro svima skupa, kiste uz još jedan jutarnji program Radio Pule. Za početak smo u arhivu u 1978. litu. Ženski i muški glas, Rovinjsko selo, Marija Rabar i Karlo Putinja. Jutro za vas kantaju, dojdi mala kada mjesec zajde. Ajde.

0: isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: HR Mreža oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
0: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot

Ani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Wow, koji početak jutarnjeg programa zajedno nakon jutarnje kronike u 7:34 minute, kao će on je poželio i naš Bruno Krajcer, tako on. I jutarnja ekipa isto želi jedan lip i jedan dobar dan, jedno dobro jutro za početak, a onda da lipo budete uz jutarnji program Radio Pula nakon tega uz popodnevni. Evo gdje smo prontali stvarno jako, jako puno lipih stvari, ali gremo korak po korak. Prvo svega gremo se još mrvicu kiniste, malo se razbuditi, popiti oni svoj prvi kafelić, a onda pomalo s delom naprijed. Evo. Daniele Perniš za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i ta ekipa krenula je od 6 ujutro, družit ćemo se sve nikako do podne, tako da evo ima svakako vremena, da kako kije reka pomalo Daniele, bit ćemo svakako nekad i na terenu, bit će svega u jutarnjem programu, ali sigurno evo samo lipo, samo pozitivne stvari, puno dobre glazbe i sve one informacije koje bi vam tokom dana ili štitmane mogle svakako koristiti. Mi slušamo sada našu Sidiju Rejci, Alemi Tasovi, Čuvaj me.

0: Radio Pule. Gledat ćemo biti, evo i kratki u današnjem pregledu na Radio Pule, pregledniku, 8 ćemo biti mrvicu, nako taj radio kalendar od nikada, pak čas se dešavalo kroz vrimena, u 8 kvarat mrvicu do peškarije i markatu, 8 pol vremensko izvješće, poka tega u 9 aktualno u Istri, u 9 kvarat, još jedan parlafon, da li da otkrivamo temu, ma, fošića, da, ne, ćemo, nećemo, ne, a nećemo, ne, ovaj put, ajde. U 10 vijesti Radio Pule, u 10 kvarat javit ćemo vam se i to vam nećemo otkriti, ali i na žurnadje smo danas po našoj Isti, gremo tamo prema sjeveru, zgoru pomale, evo tamo će vam se javiti. 11 noticije, 11 kvarat, 11 i 15 kazališni kutak, u podne još i ne vijesti, a iza tega Škovacera. Evo, to bi bilo onako u najkraćim crticama.
1: Preglednik Radio Pule.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, bit će manje više samo s peškarije, jer stvarno bija se jedan hip na peškarije, onda ću pomalo dojti prema zgoru, iako je stvarno evo ponuda i na zelenoj tržnici, nikad lipša, nikad bogatija, vraćam se samo mrvicu peškariju, evo ono ću vam moram reći, vrana. Znači ne tić, nego riba vrana, kako i lepača bi mogla biti, spodoba lep je svakako, 10 euri ćete dati za vranu. Po 13 euri vam je jutro stabinja, isto je na stvari riba i škulja ćemo reći, pak poklepe ga i škrpoć, evo nekako držimo se manje više škulja, što je jako bitno za jutros. Evo škrpoć po 12 euri, ugor, i sad oni možda mrvicu tanji kusti su po 12 euri, ako biste stili baš onako glavu i u nedeblje kuse, recimo zgor pupka, zgoru ćete dati po 14 euri. A sargosovan jutros po 25 euri, inače ima stvarno ono što sam vidio ovako na brzinu jako puno kadela po 13 euri i mogu preporučiti, evo sad kako ki voli normalno, ali evo kadel stvarno jedna top riba moramo reći, onako ne rabi se sam učiti oko kosti, neko ničega tega jednostavno ni, tako da evo preporuka ako morate si priuštiti malo kadela da provate, ako niste nikad provali za promjenu, svakako dobro će vam dojti. Evo, ča drugo reći nego vas pozvati, jutro predivno, evo, jedno od najljepših jutri, ja mislim u Vega u 2 milijara 26 litu do sada, tako da evo, dojdite, opustite se, prošećite i uživajte u ovom predivnem jutru, predivnem danu na našem najljepšem merkatu na svijetu.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: Skozi leta svojega obstoja nas Tomos očaral je s svojimi dosežki. Bil je z nami, naš partner in naš prijatelj. Slavnega leta 82, 50-ka postala je evropski prvak. Iz mesta na morju, korak za korakom, naš Tomos osvojil je svet.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko doboj u ženi, otac posta, nuki dobi, piži ju on dočeka, vasi dani mojega života, Radio Pula.
1: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.
2: Južno u podne kvarateo nastavljamo s našim druženjem kada smo nekako krenuli od 6 ujutro. Vjerujem da ste kontenti bili s jutarnjim programom. Na sad nastavljamo u Škovaceri 210 810, broj našega telefona. Sve o noća date, sve o noć kega pofalite. Ako foši nimate kega ništa jako pofaliti, ko ništa budete pitali, kolegici Jadranke ću ja to sve skupa preusmeriti tako da vi nimate straha. Evo, 210 810, slobodno se ujavite na Škovaceru, bit će zanimljivo sigurno meni, evo Danijele Pernić za tonskim pultom, bit će sigurno zanimljivo ovega, evo, poslušati Mrvicu i te vaše probleme i poteškoće, čaj budemo mogli, ćemo učiniti, magari u škertu sam reka, sve ćemo od nas riječi, čaj budemo mogli, ali ki će ga znati, čaj sve moramo učiti, tako da 210, 810, evo, čekamo vaše pozive i no, ako niš drugo, malo ćete se evo ispraznuti onako dušu, kad nikemu poviš, pogotovo ovako javno, onda ti bude foši barem taj moment lakše. Rekli smo da je stvarno jedan lipi dan i to vam želim da provedete svakako evo u dobrem društvu, ako ste na delu da vam ča prija pasa, onda da se bavite stvarima ke nikako najviše volite, ako ne uživate baš jušto toliko u svojem delu. Temperature su nikadi od 19 do 23 celzijeva stupnja evo po cijeloj Istri, tako da vjerujem da uživate. Bili smo mi evo i put do Brtonigle i nazad i stvarno evo vidjeli smo da je i uvjerili smo se u to predivno vrijeme. Dok svira radio, slušamo Borisa Novkovića, vi slobodno zavrtite, ako ne, mi imamo muzike i ipak ćemo lipo sviriti.

0: Da, radio svira Boris Novković, nadam se da nam neće zamiriti, evo da smo mu, neću reći upropastili pjesmu, da smo pošli košaljati priko nje, ne želimo svakako da vi dugo čekate na telefonskoj vezi, da nje reka da već imamo neke pozive, alo.
1: Halo, dobar dan, hvala vam da ste me pustili da pitam.
0: Ste ovako, vidjeli kako smo mi brzi
1: i efektni. Uljudni, krasni, divni, predivni.
0: Hvala, hvala na lijepim besedama, da čujemo ča to vas muči, kako mi vam moramo pomoći, ja ću sve prenesti kolegi.
1: Ja sam postavila prije 14 dana jedno pitanje i zamolila gospođu Jadranku da vidi da li se može nešto urediti u vezi ovih ptica, šta zagađaju uz zidove tu i ovo, pa da vidi u Herkulaneji da stave te mrežice preko tih žljebova, jel? Gdje se ptice gnijezde u tim žljebovima.
0: Kapin?
1: Znate ovo.
0: Da, to su neki manji onda ptići, to nisu u pitanju ni galebi, ni jastrebovi, ne znam čak, to su stvarno ovi mali repci.
1: Da, ali znate, postoje mrežice metalne koje se stave preko tih žljebova i da se ne mogu gnjeziti ptice, razumijete, da moraju potražiti negdje drugdje. Pa nisam čula odgovor da li je nešto doznala gospođa Jadranka, nisam bila u Puli, evo ga, to me zanima.
0: Gotovo da sam uvjeren da gospođica Jadranka zna sve o tome, ali nažalost nje danas nema, tako
1: vidim,
0: da ćete
1: vidim
0: morati
1: da
0: ovega, evo, pričekati za sljedeći put, oprostite, ali tako ćemo.
1: Ne, u redu je, Bože moj,
0: evo,
1: sve.
0: Ja ću svakako je domisliti,
1: evo,
0: da
1: ste to me zanima
0: opet za njom.
1: Jer stvarno jako, jako je ružno to godinama, evo tu kod Čarlija, tu ta ulica, tu glavni trg, sve, pa vidite i sami, pa hodate po
0: vidimo,
1: puli,
0: vidimo,
1: vidite.
0: Tako je, da, svaki dan.
1: Da, jer jako je ružno i nezdravo kad se nalazi na te ptiće ovoga stvari i tako.
0: Evo, uvjeren sam da će se i to riješiti, a vi svakako budite uporna, obavezno,
1: da.
0: Evo, izvolite sljedeći
1: evo,
0: put.
1: Evo, da se to uredi, to traje godinama već i nikada se to riješi. Evo, ja bi zaista bila sretna za sve nas da se može to lijepo urediti, da nam bude lijepi grad, a ne da je sav od izmeta.
0: Bravo, evo, hvala vam. Ja vam moram samo reći hvala Čapen Sate, evo, da svima skupa
1: hvala
0: nama bude ljepše. Evo,
1: svako more. Dobro.
0: Pozdrav, hvala, čao, gremo dalje s pozivima, 210-810, alo.
2: Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Pule.
0: Ja mislim da vas ništa više muči nego ovu šioru prija.
2: Pa ne muči mene, nego muči svih nas. Viđeno na moje oči pred neki dan, da sam imao jednu veliku skovaceru, da ukrcam u nju kamion od Herkulane.
0: Dobro.
2: Da ga baci negdje ča. U ulici Pazinskoj.
0: Dobro.
2: Skuplja prazni kontejner je vozeći u suprotnom smjeru.
0: Wow.
2: U zabranjenom smjeru bi se
0: znači,
2: rekao.
0: To si djeca dopuštaju. Dobro.
2: Slušajte.
0: Dobro.
2: Jako opasno jer križa praktički dvije ulice križa dolazići iz suprotnog smjera, mislim to je katastrofa.
0: Kad je to bilo, u ranim jutarnjim satima, večernjim ili baš ono?
2: Bilo je negdje oko 10-11 sati, ono, kad je najviše prometa, bi se rekli.
0: Onda u krajnju liniju nije ni pametno baš to bilo, previše taj potez.
2: Meni je žao da nisam imao mobitel sa sobom da to snimim i da produžim dalje s time, jer ovo je praktički dno nad. Ja ne znam šta bi rekao, mislim da svaki komentar nije.
0: Siguran sam da će to doći do direktora i da će nekog upozoriti, ali vi mi samo još jednom da si ja zapišem, ponovite u kojoj se to ulici točno desilo.
2: Ulica Pazinska.
0: Ulica Pazinska ove dane znači.
2: Ove dane, da, ajde da kažemo prije 5-6 dana, ajde.
0: Dobro, evo, to ćemo šinjati, svakako, evo, poslaćemo čisto ovako.
2: Viđeno od mene, jako opasne situacije
0: Čujem da ste ozbiljan čovjek i znam da sigurno ne izmišljate, zašto bi to izmišljati oko ove stvari.
2: Ozbiljio sam se, ovim godinama sam se uzbiljio, 73 godine, došto sam uzbiljio.
0: Prije ili pokle, svi se pomalo ozbiljimo, a čačite, to je tako, dojde zlitima.
2: Dobre.
0: Ali vidite da se ne ozbilje svi. Ste vidjeli možda kije vozija, neki mlađi, stariji, kije?
2: Ne znam, jer mi je došao praktički iza leđa, ja sam išao po pločniku,
0: kapi.
2: Došao mi iza leđa, prije sam vidio kako stoji i prazni kontejnere. posle mi je prošao i onda sam rekao neće valjda i tu produžiti u suprotnosti je vrag. Da on...
0: I još ste dobro je pasali onda, ajde.
2: Pa u stvari i jesam.
0: Da,
2: i
0: da, da.
2: Ostalo nije ni bitno da li je šofer bio mlađi, stariji, crni, bijeli, nema veze.
0: Ne, ne, ja sam se stijera dovezati na ono da ipak se ozbiljimo s litima, foši ne, najbolji, to sam stija reći. E.
2: Situacija je vrlo opasna, ovako govoreći... Govoreći ovako na telefon izgleda niš, ali ne bi
0: zao. Dobro, more. Hvala vam puno, ča, evo, na kraju krajeva mislite na sve nas, ne samo na sebe.
2: E, pa to je to, evo. Pa to je to.
0: Super. Ajde. Hvala vam puno, čujem.
2: Pozdrav.
0: Ustanite i dalje u Škovaceru, s program Radio Pule, mi gledamo dalje s poziva, Pernić spaja na sve moguće načine, evo. Alo.
3: Alo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Slušam vas.
3: Šta pričate o škovacama, o škovaceri toj, o smeću.
0: O svemu pomalo, sve čast smoći. Ali ja vas moram prvo pitati kako ste vi. Ste
3: ja da vas pitam kako ste vi.
0: Ja, ni loše, evo. Lipo smo bili malo u Bartonigli i sad smo napravili emisiju.
3: U, će u Bartonigli, tamo je prilipo.
0: Škovaceru, pa ćemo pomalo pojiti doma, evo.
3: A ča ovaj, ta škovacera, ča je to smeće?
0: Da, to se tako zove emisija Škovacera.
3: Da, da, ali ima toga smeća i po ulici. Ja sam prošla i preključe, ne znam, po toj novoj prvomajskoj što su sas. Sve je po podu bilo pobacano isto smeće.
0: Je, da, ali to nisu krivi, dobro, za neko smeće su možda krivi tiči, a za drugo su ipak krivi neki drugi tiči ljudi. I to je tako, mislim, nevjerojatno.
3: Znate ča, Serđo?
0: Slušam.
3: Su krivi tiči ili aeroplani, ne znam ča... Ma neka pojdu malo u Europu da ti naši tamo to mogu delati. Ja ne znam da li bi tamo
0: evo,
3: to delali.
0: Ja sam sada iz prve ruke čuja, evo i u Bartonigli isto tako, da je to nevjerovatno. Evo, još vajk se hitaju škovace po boškama i po kupinama.
3: Ja sam pijena
0: još
3: škovace.
0: Još vajk more, ne znam zašto ča to dela ljudi.
3: Ja sam pijena škovace, znaš. Ja ne krijem, ali ti kažem, po Evropi to ne bi. Nek idu u Evropu, nek to rade. Nek tamo to rade.
0: Evo, hvala vam na
3: Maricu. Ja ne znam ko, ja ne krivim nikoga, razumiješ?
0: Da,
3: ne...
0: da, kapitan.
3: Ali ti kažem, neka to tamo delaju, pa će vidjeti.
0: Dok se nikega ne vidi, ne moreš kriviti.
3: A, ne moreš.
0: Hvala vam puno. Evo,
3: hvala vama, čao.
0: Na malo edukaciji, na upozorenju, malo, evo, možda nikemu dojde iz... U nestvari,
3: ne, škovace, meni se čini da nisu više škovace, kako bi ti
0: da,
3: rekla.
0: Da.
3: To je nešto drugo. To smo nešto drugo, to nešto nije u redu.
0: Nešto nije u redu, nešto ne štima.
3: Nešto ne štima. Ćao, Serđo. Ćao, ćao.
0: S pozivima 210-810. Meni je drago da se neki javi možda i van Pule. Evo, di god nas slušali, ako imate neke probleme, slobodno morate podijeliti s nami na 210-810, dok neki ne nazove, a znam da će brzo. Kolega Pernić, gremo još malo muzike, evo, iz studija.

0: Da, da, tih čuvenih 200-310, podne i 28 minuti. Mi igremo dalje sa Škovacerom.
1: Dobar dan.
2: Kako ste?
0: Ja dobro, vi?
2: Ja ne.
0: Ne.
2: Ne, sad ću reći
0: vas
2: zašto.
0: Rabiva, da čujem, ča vas.
2: Rabiva me puno toga, mislim da ne samo mene, nego
0: dobro.
2: I većinu građana Pule. Vi znate da postoji odluka o komunalnom redu.
0: Tako je.
2: Ja sam je pročitala, ne znam koliko je ko pročitao. Tamo lijepo stoje puno stvari, a 90% toga se grad ne pridržava. Grad.
0: Dobro, gremo, znači sad
2: detaljno. I sad idemo analiza, na konkretno.
0: Znači, puno
2: da.
0: Njih je ni pročitalo, barem većina, ja vjerujem da ni. Vi ste znači našla vremena, pročitala ste. I
2: da.
0: Ča sad konkretno, evo, vama najviše smeta to.
2: Prvo, ono što ne stoji recimo u tom, u toj odluci je da se građane ništa u ovom gradu ne pita. Neki ljudi misle kad dođu na vlast da su oni apsolutni vladari i da mogu odlučivati šta god im padne na pamet. Jel se slažete?
0: Slažem se u potpunosti. To nije samo za ovaj grad, to je
2: ne,
0: i tako
2: to,
0: šire,
2: da, to
0: ali
2: je šire,
0: ja se slažem
2: malo.
0: Tako neke stvari koje su nekako od društvenog interesa, gospođo,
2: tako? Tako je,
0: ipak
2: tako
0: bi
2: je.
0: Neko treba, da li će biti to neki sastanak, da li će biti neki referendum, kako god ćemo mi to nazvati, ali daj da svi skupaj raspravimo.
2: Prije recimo, nekih važnih
0: 90%
2: odluka.
0: 90% nas je tu, da, to je dobar
2: tako
0: prijedlog,
2: je.
0: To je to.
2: Prije nego donesu neke važne odluke za grad, trebalo bi ipak pitati građane. Mi živimo u ovom gradu.
0: Da, ja možda, s vama slažem. I,
2: možda
0: i isto
2: ti političari...
0: Znamo, gospođo, isto znamo da će neko uvijek biti kontra, ali dobro, to je njegov
2: ostaje.
0: Ali
2: ima
0: ako, je
2: ih.
0: Većina, ako je većina za, onda će
2: ima ih.
0: Ima ih.
2: Mene je recimo jedna gospođa jako uvrijedila i nedelično se ponijela.
0: Nemojte zamjeriti, molim vas.
2: Ne, samo kažem, ja joj nisam uopće zamjerila, ja takve ljude uopće ne... Ne bendam, eto, sad ću ja upotrebiti jednu ne baš pristojnu riječ. Ali, ovako da vam kažem, dakle, kad se donesu neke važne odluke za grad i za građane, treba pitati građane. Jer političari su došli na vlast, zahvaljujući našim glasovima, ali ne da apsolutno vladaju, nego da misle i našom glavom.
0: Bravo, tako.
2: U zadnje vrijeme se događaju stvari u Puli, nepodnošljive. Prvo, grad nam je prljav. Zovete komunalne redare, ili se ne javljaju, ili ako prijavite, ne reagiraju i ne dođu. Obećuju pa ne dođu. I ne rješava se ništa.
0: Da, vjerojatno imaju i oni, možda ih je malo, možda imaju stvarno jako poziva, ali da.
2: Ali onda je grad kriv. Neka nađe ljude, neka ih plati i neka nađu ljude koji će obavljati taj posao. A ne da se mi građani nemamo kome obratiti ili da tražimo pomoć, a ta pomoć ne dolazi nikada.
0: Dobro.
2: Drugo, u zadnje vrijeme se događa da nam je grad jako prljav. To je pod broj jedan. Pod broj dva, jako puno radova se rade, ne dovršavaju se, recimo ove kablove koje su počeli stavljati po Puli. Na dosta mjesta je ostalo, već nakon što su obavili radove, ostale su one pukotine i ne znam, nedovršeni radovi da se to ne zasipa, nego zatvori.
0: Evo, bio sam nedavno kod gradonačelnika Peđe Grbina, pohvalio sam ga da se jako puno radi, naravno. Svi moramo imati i mrvicu strpljenja, tako razumijevanja, da nam bude sutra jedno bolje. To su stvarno te velike investicije,
2: tako
0: recimo, poput cesta i tako da.
2: Sad mi recite strpljenje. Samo nešto. Na Fažanskoj cesti su širili ovaj cestu, je li tako?
0: Da.
2: E sad, zbog tog širenja oni su uništili drvored vrijednih stabala.
0: Uh-huh.
2: Dakle, to je za mene neoprostivo. Od Pule do Fažane koliko ima kilometara? Jako malo. Zar ljudi moraju tu imati tako široku cestu ili juriti? Zar ne može se staviti ograničenje brzine? Zar ne mogu ti drvoredi da ostanu, da čiste naš zrak, da dišemo bolje, da imamo ljepotu, da možemo gledati tu ljepotu i uživati u njoj, ali ne samo uživati. Vi znate koliko stabla su korisna za ljudski život.
0: Tako je, naravno.
2: A to se događa i u našoj Puli. One u našoj Đardini su unakazili.
0: Da,
2: unakazili.
0: Nekad sam razgovarao s jednim čovjekom koji se recimo imao posla s tim džardinima i s tim drvoredom i s tim drvima i tako dalje, i rekao je da stvarno na neki način skoro da i tim drvima nema gotovo ni spasa, tako da stvarno trebalo
2: bi... Ma, to su priče za malu djecu.
0: Mi smo
2: vidjeli da kad su rezali tamo da su stabla bila i zdrava. Ali ima i za to lijeka, znate, samo treba naći prave ljude. Prvo je trebalo otvoriti veći otvor da ima više zemlje i da može kiša ulaziti u korijen tih stabala. To se trebalo uraditi.
0: Dobro, uvijek se mora na neki način i popraviti, ćemo reći.
2: Treba se spašavati, a ne uništavati.
0: Tako je.
2: Ima stručnih ljudi koji to znaju, a ne oni tvrde da su to stručni. Ja bih rekla da nisu, ali ne samo ja, nego i mnogi ljudi koji se razumiju u to.
0: Da.
2: Napravili su velike štete i to je neoprostivo.
0: Da,
2: naš gradonačelnik bi se mogao sramiti.
0: Nije sad da vas kratim, evo jednostavno imamo još poziva. Hvala.
2: Ne, u redu, evo ja sam vam rekla šta sam mislila.
0: Tako
2: i
0: je.
2: Trebalo bi, ako već imamo odluku o komunalnom redu, da se onda možemo i držati toga i da kad se obratimo negdje, da onda dobijemo i odgovor.
0: Da, svima skupa bi bilo ljepše da se malo držimo reda, je tako.
2: Želim vam ugodan dan.
0: Hvala i vama ja puno, bilo mi je drago baš popričati. Samo ostanite dalje s programom Radio Pule, mi igramo dalje s pozivima. Alo.
1: Sergio, ovako.
0: Kako?
1: Bi trebalo kad neki nazoveš potalicu, jedno dva minuta da ima pravo govoriti, više ne.
0: Okej, ja vam dajem za vas, pošto ste mi simpatični, dajem vam 2,5 minute vami.
1: Sad još nešto drugo bih rekao, ne bih ni kritizira, nego bih rekao kad je pomorska večer iz Pule. Neka njih prova reći da bude po starom ta pomorska večer. Da bude od 8 do 10 na večer, i bez muzike, i bez gdje su naši brodovi, jer gdje do polnoći poslušat.
0: Kapin, znači pomorsku večer bimo trebali malo drugačije učiniti. Evo, prenešću ja kolegici Dorini, evo, ako nećemo...
1: Ja, Dorini.
0: Da,
1: pa verovatno korist od tega ne bude, ne.
0: Dobro, Vajka, ali znači, kad bi vama pasala, recimo, kad bi za vas bilo idealno, recimo, evo...
1: Da
0: krene špica pomorske večer i do kada dura, kako bi to vam...
1: Do 10 večer, kao jedan put, kao pred 50 let.
0: Znači, od 8 do 10 da bude?
1: Ja, bez muzike.
0: Dobro, ali ponedjeljak vam odgovara da bude ponedjeljka, ili ne?
1: Ja, mi odgovara, ja.
0: Znači, ponedjeljke od 8 do 10 da bude pomorska večer i bez muzike?
1: Bez muzike, tako je bilo jedan put. Treba... Ja ne izmišljam teplu vodu.
0: Dobro. Ok, evo, prenešću kolegici Dorini, znači od 8 do 10 pomorska večer, po mogućnosti svaki ponedjeljak iz Pule i od 8 do 10.
1: Ja.
0: To u redu tako?
1: Ja.
0: Eko, hvala vam puno, a u njega ću se držati 2,5 minute, more. Ala, čujemo se, pozdrav. Evo, 210, 810, alo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ima jednu potrebu za reakciju na cesti, odnosno na raskrsnici na Pazanskoj cesti koja skreće za Štinjan.
0: Dobro, gospodine, samo se nemojte ljutiti, molim vas. Na ulazu
3: u Štinjan jedan nagli zavoj, preko puta, posle nogometnog igrališta.
0: Dobro.
3: I na njega se spaja sa desne strane jedna cesta sporedna koja je jako opasna, odnosno ne vidi se ulaz, odnosno ne vidi se dobro dolazak vozila s Velog Vrha. Pa bi poželjno jedno ogledalo tamo staviti po meni, da ipak to bude preglednije i sigurnije za saobraćaj.
0: Jedno ogledalo ili koje je tamo na rukovodećem mjestu Kistrijan, ćemo mu reći neka špegalj, neka tamo za takav.
3: Ne, tamo je ogledalo.
0: Dobro.
3: Tamo piše ogledalo isto. Da. Ali slažem se s vama.
0: Dobro.
3: Znači, jedan špegalj fali veliki, da se ča ne desi. Ja evo prolazim tamo često i sad su te ceste sve zauzete, odnosno opterećene.
0: Da, to je mala stvar, ali mi govorite da bi puno značilo, evo.
3: Ja po meni da.
0: Eko, dobro, super, isto lipi prijedlog. Hvala vam puno, malo u prometu, 210, 810, alo.
4: Bog te djav.
0: Pozdrav.
4: Bog. Slušaj, imam jednu primjedbu u Fažani kod Plodina.
0: Čaj u toj Fažani, da svi rivate na Fažanu?
4: Ma, slušaj.
0: Svaki drugi post je Fažana.
4: Znam. A očito je neki problem.
0: Dobro.
4: Jer mi lokalni i čujemo, znamo, čitamo i tako dalje. Međutim, stranci kako da znaju da se ne more pojiti u Pulu priko Valbandona.
0: Dobro.
4: Ali po tamo piše, Pula ni prekriženo. Razumiš?
0: Da, kapin.
4: To bi trebalo da napišu. Nek se delaju česte i neki zaprto i sve je to okej. Okay.
0: Znači, želite reći da stvarno tu signalizaciju treba poboljšati, napraviti puno bolje, da znaju ljudi ko će...
4: Tako je, piše Lipo Pula i ljudi gredu, razumiš?
0: I sada vi kiste tamo, recimo, vi se znate snajti i tako dalje, ali dođe ljudi tako...
4: Ja sam se znala snajti, ja ne gravitiram tamo, pa sam isto malo imala problema za uzajti na Vale Lungu i tako dalje, ali kako će stranac? Mislim, nema šanse.
0: Kapin, da, evo, slušam dosta problema i gore na Velem Vrhu i tako dalje, ali dobro, povaljat će se to pomalo porešati.
4: Samo malo signalizaciju, neka bolje ove ga načine, pa ćemo se strpiti svi pomalo, sutradan će biti bolje.
0: Kapin.
4: Ali to stvarno treba riješiti.
0: Samo da vidite da se nikad je nešto pokrenulo, da se nešto prati, da neki pita, da neki doje na teren, da reče ča ćemo to te, da, kapin. Eko.
4: Bom,
0: dobro, hvala vam puno, ala, uživajte mi, pozdrav. Alo.
5: Ćao.
0: Ćao.
5: Slažem se s ovim prethodnicima, ja sam tu na Velom Vrhu i to je živa frka, ne možeš više, ne znaš ko kuda ide.
0: Da, stvarno, da, čuo sam da je, da, tako nekako.
5: Ma ne znam, znači dolaze svi i nisu ljudi krivi, nego ne možeš u jednom trenutku raskopati pola Pule, jel tako? Znači, ajmo, posmeš jedno, završiš pa ideš drugo, ne ovako, sve raskopano. Ima jedan drugi. Vjerojatno si čuo za onoga tajnog kupca koji dolazi u dućane, pa ne znaš tko je. Tako bi ja jednog tajnog vozača stavila u kurijere, ja se vrlo često vozim na
0: autobus. Dobro.
5: Ima predivnih vozača, stvarno, i vidiš ono kad djeca ulaze da borave, to stvarno, ali ima i oni koji nas voze kao da smo krumpir. Znači, kao prvo su, neću potrebiti onu bezobraznu riječ, nad ostatak.
0: Su to mlađi ili stariji?
5: I stari, znači nema pravila s
0: godinama. Aha, i stari zeci vole potegnuti, znači.
5: Pa čak su još, ajde budem malo poštenija, mislim da su oni čak i malo...
0: Aha, huj.
5: Malo finija riječ. Tako da bi to bilo dobro, recimo, da Pula promet pošalja jednog koga ne poznaju, da vidi stvarno kako osoba vozi ili ne vozi, jer, dobro, isto je tako tragično, da niko ne propušta autobus, ali bome ni autobusi nikoga. Mi smo totalno nekulturna nacija što se tiče, znači, kad izlaziš iz kružnog toka, ako propustiš onoga koji je došao znači, s donje strane od Velog Vrha, što si izgubio ako si ga propustio? Ništa. Ali ne, onda stvorimo kolonu u 43. za gore, znači, tako da smo...
0: Nervoza je u zraku,
5: ma, dobro,
0: svi smo napiti. Žurimo.
5: Žurimo.
0: A ne znam.
5: I opet zapnemo, jel da?
0: Da.
5: Mislim da bi to bilo pametno, da stvarno, znači ljudi se sviše... I činjenica da bi autobusi trebali...
0: Znači, vi bi te stila recimo jednog tajnog agenta da stavimo Pula promet.
5: Ti pametan, ko bi rekao tako mladi pametan? Dobro, znam kad si se rodio, pa onda je u redu.
0: Da, dobro, čemo u Vega, evo, čemo... Ja vjerujem da je neki, evo, u Pula prometu isto sad to čuje, ne bi bilo
5: dobro. Evo, mislim da bi bilo dobro, koliko...
0: evo, stvarno. Joj, sad će me šoferi grdo gledati, neću da...
5: Ne, morajte gledati, ima predivnih, evo, sad sam se vozao prije 3-4 dana, i jedan je bio klinic ulaze iz škole, i kaže, zaboravio sam, on kaže, ajde, prođete. Znači, ako, što je najtragičnije, pa ako je dijete, čemu sad vam treba ulaznica za kurijeru da bi ušlo? Dijete, da li ide u školu i ne ide dijete?
0: Ali pa. Dobro, ali moramo priznati da ipak naši šoferi Pula prometa, velika većina su ipak šarmantni i pravi.
5: O, sada, gledaj, sad ćeš ti biti pristran, jel da je?
0: A kako? Dobro, moramo, okay, je. Moramo početi ovak, na lipo. Evo. E, tako je.
5: Znači, okej, okay, pozdrav.
0: More, držte mi se, o.
5: Ču.
0: Svaka ajde, do sad mali. Je bila na mjestu, svaka vam čast. Ajde, 210-810, alo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Ja bih jedno pitanje postavio. Ja zovem iz Galižane.
0: Dobro.
6: Galižanska česta od Galižane, tamo doli kao do krivine, do glavne česte, uh-huh. je prekopana lanske godine u 8. mjesecu.
0: Če tamo pensate do glavne česte gdje je kamera, vržemo reći, ajde tako.
6: Da, bravo, eko. Dobro. Od kamere do...
0: Zgovoru prema Galižani.
6: Do prijenika tabela Galižana.
0: Dobro.
6: Je prekopana lani u 8. mjesecu, u 4 dane su skopali i stavili kanalizaciju na 3 metra.
0: Uh-huh.
6: Od toga dana, da. Kad su togru prekopali, to je fermo i mi smo vajk prokopani. Sad se sjetio vodovod da bi stavili vodu, pa su stavili vodu, stavljali su vodu. Oni su delali noć i dan za staviti kanalizaciju. Sa reflektorima su delali. Sad su stavljali vodu, ja svaki dan pasivam tamo s traktorom, svaki dan.
7: Kapi.
6: I ja sam vidio, dole, ja ne govorim da ljudi moraju delati subotu, nedelju, ali ljudi su plaćeni delaju. Oni su tamo istovski su kopali.
7: Ali dobro izgleda da ovega za ništo dobro i kvalitetno učiniti, ipak treba pa sad malo vremena.
6: Da, ali izgleda da sad su pokazali da sad su stavili vodu i sada su pri kraju valjda sa vodom i sad i opet kopaju sa struju jer kopaju, stavljaju oni kanale sa desne strane.
7: Ali čekajte, su vas spojili na kanalizaciju ili nisu?
6: Da, kanalizacija će biti spojena kad bude sve gotovo.
7: Ali kako će vam biti onda lipo?
6: A? Pa tamo mi imamo kanalizaciju, da se ga pijemo.
7: Čete reći u Vega...
6: Čekajte, samo malo.
7: Da.
6: Ovo će oni deliti kanalizaciju, to je jedan dio Galižane, jedan dio Galižana će tamo će to. A ovo Galižana ima kanalizaciju već čuda vremena. 80% Galižana ima kanalizaciju.
7: Uh-huh.
6: Ovo drugo 20% to će sad dobiti kanalizaciju, ne svi opet ne budu dobili, svi jer neki su van,
7: dobro,
6: kako bi reka, van u dubini, neki su na visini, tako. Ali mislim da oni su vodovod stavljali to cijevi dok su prekopali, dok su stavili recimo to gnezno cijev. Oni su delali od 8 do 3. I u 4 ure nije bilo ninega tamo.
7: Kapin.
6: I tako su delali do sada. Sad su počeli delati tu struju, jedan kanal je potpred tamo gdje ja baš gledam sličan u kampanju. Otvoren je kanal, otvoren od 20 metri je učinjen, su stavili lese za strane već 20 dana, ne jedan dan, 20 dan je tamo doprto. Da bi se gutra ja došao pošao kampanju, ja sam u kampanju u 6 ur, pa ja ga prije 6,
7: dobro,
6: krenem doma u 9 i 9 i 9 i po, ništa tako, ništa bilo. I opet kopaju.
7: Čačete, ali ljudi delaju na sve kraje.
6: Ali delaju sve krane, ali ne delaju. Oni su delaju 4 dana preko pali cilju na 3 metra debočine, ili srli, ili krava, ili bele rota, to nije bitno.
7: Kapi.
6: Ali oni stavljaju na metar, kopaju za struju, metar kopaju za vodu i kad su 4 dana do doma.
7: Ajde ću ja to prenesti kolegici, neka tamo pošalje.
6: Ne znaš, ovaj pacijesan, da li ćemo mi, biti u tim pravom.
7: Neki upi da pošalje, ala, samo se pazite, molim vas, pazite se da se ne desiča. Ajde, čujemo se svakako i pozdrav svima u Galižani i vami. Gremo sa još jednim pozivom, skušajte. Alo.
8: Dobar dan, poštovanje.
7: Dobar dan.
8: Ja mislim da bi prvo trebalo Škovaceru ograničiti svakoga sugovornika na 3 minute.
7: Na koliko?
8: Na 3 minute.
7: Evo, prije rekao ću vidjeti 3, dobro.
8: Može biti 4.
7: Dobro.
8: Jer na Eurosongu koliko mora biti pjesma, koja je jedna manifestacija, malo ovako, show program, 3 minute.
7: Bravo, tako je.
8: Kao što su nekad i oni punkeri koji su protestirali, oni ne moraju sviriti više od 4 minute. Zato što ne znaju sviriti jedne anglanke akorde, kapiš, evo ti tu doma. I onda rompaju su 4 minute.
7: Ne,
8: ja to ne mogu.
7: U minut sve rećeš što imaš za reći ako ćeš reći, tako.
8: Znači čovjek je rekao justo da ne tamo ništa ne delaju. Jer ja pasivam tamo i na noge i autom.
7: Ma vi ste isto onda u Galižani ili iskuda?
8: Ne, ja sam u malom mistu pored Veloga Brijuna.
7: Aha, dobro.
8: To je jedno malo mistu pored Veloga Brijuna, ti to hvala Bogu da znaš.
7: Uh-huh.
8: A oča delaju stvarno, mislim, stranice ne mogu doći neke... Stanci u Barboni, Valbandon, Šuridu, ne moram da je u Fažanu, u Peroj, to je cijeli show. Što se tiče aglomeracije sjever, dakle, nije trebao biti ispust u Peroju, nego je davnih dana bilo, i to svi ljudi znaju, trebao biti, on je napravljen zbog turističkog naselja Barbariga. I trebalo je iz Porto Marića, odnosno hrvatski Uvale Marić, ići vanka nacionalnog parka. 2 km. Ne, ovo će sad delaju od Peroja, pa sam pravi neko kompromisno rješenje i još je tu firma propala za nešto da nam kusujati o temu.
7: Ja vam
8: ceste se zna da su srušili sve cedrove, to se vidi, ne.
7: Kapim.
8: Jer ne mora ništa zeleno ostati. Ali da malo relaksiramo situaciju, što se tiče grada Pule, mislim da su najviše krivi Austrijanci. Ne znam čega.
7: Zašto?
8: Zato jer su za sve što su delali garantirali samo 100 lit.
7: Aha.
8: E kuži, 100 liti pa zalo.
7: I sad se snajdite kako znam.
8: Oni su delali Rivjerio su filmi 1910. 1910.
7: Bravo. Pa sale
8: plus 100 nam... godine, pa 100 lin koliko je.
7: Pa sale su nam 3 minute, evo, za ovim simpatičnim škercom za kraj, ja vine vas.
8: Ali čada ti govorim da.
7: A ne, još što ste rekli.
8: Sve. Jer škova cera mora biti i hvali baba.
7: Da,
8: i
7: malo su nas prevarili ti Austrijanci.
8: Primjer se da pohvalim glazbeni program Radio Pule, ali da pokudim Zagreb, što se ne čuje, što se Radio Pula slabo čuje na svim frekvencijama.
7: Nemojte.
8: Kad gledamo malo dalje od Muzila, koji je na stotki, i 101.3 koji je na Učki.
7: Samo ne tičite mi Zagreb.
8: A ne, Zagreb, ti ne znaš pjesmu tu.
7: Tamo su nam
8: Zagreb, kapi. Zagreb, imam te rad.
7: E, to je to.
8: Tu nisi uglazbio.
7: Ajde, ćemo je zavrtiti malo kašnije. Čujemo se, pa sale su 3 minute.
8: Pozdrav, Prisavlju i tebi
7: također. Eka more, pozdrav ću ih, Bog. Evo, došli smo do kraja i uveda našnje škova ceredovega lipega družanja. Družili smo se u stvari mi od 6 ujutro pa sve do sada i mislim da je vrijeme za pomalo, evo, povući se, pojiti doma. Iduće druženje zakazujem, evo, već sad vam moram reći, sutra poklopodne smo skupa. Evo, pozdrav od Danijeleta Pernića, Edija Kolera i mene Serđa Valića.
9: Škova cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
10: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
9: nazovite Škova ceru.

šta bi bio život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I čak bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima.

šta bi bilo more kad ne bi bilo soli, ili samo zdravlje, a da te niš ne boli. Šta bi bija dan kad ne bi bilo noći i cviće u polju, da nima kolori. Šta bi bija ja bez

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.